0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Výzva umelej inteligencie je predovšetkým otázkou človeka, povedal Leo XIV.
0: Svätý Otec dnes schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo Santanderu z čias španielskej občianskej vojny i libanonský patriarcha Hojek.
1: Pápež zajtra navštíví talianske mesto Acerra, jednu z tzv. Zemí ohňov, ktorú zamorila činnosť ekomafie.
0: Vo Vatikáne diskutovali o vplyve umelej inteligencie na spoločnosť a ľudskosť.
1: Biskupy USA zasvetia krajinu Ježišovmu srdcu pri príležitosti 250. výročia Deklarácie nezávislosti.
0: V piatok 22. mája v deň liturgickej spomienky svätej Rity vás z Večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Vatikán. Pápež dnes vo svojom príhovore účastníkom konferencie s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti. Vo svojom príhovore pápež povedal:
0: Som rád, že vás môžem privítať po medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala včera pri príležitosti 60. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Ako vedcov a odborníkov dobre oboznámených s digitálnou komunikáciou, vás starosť o budúcnosť ľudstva priviedla do Ríma, aby ste sa zamýšľali nad mediálnou a digitálnou gramotnosťou.
1: Pápež vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť angažovanosti cirkvi v oblasti komunikácie, o čom nasvedčuje aj dekrét druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, z ktorého vznikol Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
2: The church was founded by Christ our Lord to bring salvation to everybody, and consequently she is duty bound to preach the gospel.
0: Cirkev bola založená Kristom Pánom, aby prinášala spásu všetkým ľuďom, a preto je vedená povinnosťou šíriť evanjeliové posolstvo. Hlavnou starosťou cirkvi bola a naďalej zostáva večná spása každej ľudskej osoby, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
1: Svätý Otec zdôraznil, že súčasná výzva nie je iba technologická, ale predovšetkým antropologická, týka sa samotného chápania človeka.
2: It is therefore all the more imperative to recover an understanding of the true meaning and grandeur of humanity.
0: Preto je ešte naliehavejšie znovu objaviť pravý význam a veľkosť ľudskosti tak, ako ju chápe Boh.
1: Rímsky biskup zároveň pripomenul, že cirkev má povinnosť prispievať k rozvoju mediálnej, informačnej gramotnosti i gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou, aby ľudia získavali schopnosť kritického myslenia a dokázali používať technológie zodpovedne.
2: All of us, I am sure, are particularly concerned about the possible consequences of the use of digital technology and AI.
0: Som si istý, že všetkých vás osobitne znepokojujú možné dôsledky používania digitálnych technológií a umelej inteligencie nielen na fyzický a intelektuálny vývoj detí a mladých ľudí, ale aj na ich duchovné dobro. V tomto ohľade by sa všetci, a zvlášť mladí, mali vychovávať k miernemu a disciplinovanému používaniu týchto technológií, podporovaný vedením rodičov a vychovávateľov.
1: Leo XIV. Tiež zdôraznil, že digitálne vzdelávanie nemá byť len technické, ale má zahrňať aj výchovu k pravde o Bohu a človeku.
2: Young people in particular are open to this truth and desirous of discovering life's meaning.
0: Najmä mladí sú otvorení tejto pravde a túžia objaviť zmysel života. Preto im musíme pomáhať stretávať živého Krista a učiť ich integrovať používanie technológií do harmonického životného štýlu.
1: Na záver pápež vyjadril nádej, že technológie budú vnímané ako plod ľudskej tvorivosti, ktorý môže byť v súlade s Božím plánom, ak zostane podriadený dobru človeka a spoločnosti.
2: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Drahí bratia a sestry, táto téma mi mimoriadne leží na srdci a záleží na nej aj cirkvi. Cirkev sa totiž ako matka zaujíma o život svojich detí a túži ich viesť k plnej zrelosti. Dúfam, že tieto úvahy povedú k obnovenej dôvere v technológie ako plod geniality ľudskej osoby, ktorý je v súlade s Božím stvoriteľským plánom.
1: Rím. Spomínaná medzinárodná konferencia s názvom Zachovanie ľudských hlasov a tvárí, ktorej účastníkov dnes prijal Svätý Otec, sa konala včera na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. Zorganizovalo ju Dikastérium pre komunikáciu v spolupráci s Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie a nadáciou Jána 23. Odborníci z oblasti technológií, médií, vzdelávania a spoločenských vied diskutovali o tom, ako umelá inteligencia mení medziľudské vzťahy, žurnalistiku, komunity i samotné chápanie človeka.
0: Konferencia nadviazala na posolstvo pápeža Leva XIV. Ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň predchádzala zverejneniu jeho encykliky Magnifica Humanitas, venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
1: Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini upozornil, že najväčším nebezpečenstvom je pasívne prijatie predstavy, že technológie môžu myslieť a rozhodovať za človeka. Kardinál José Tolentino de Mendoza zdôraznil, že človeka nemožno redukovať na algoritmus či dátový profil a že ochrana ľudskej tváre a hlasu znamená chrániť to, čo je krehké, ale zároveň schopné vzťahov a rastu.
0: Účastníci konferencie upozornili aj na konkrétne rizika umelej inteligencie. Mariana Grbeša Zenzerovičová hovorila o šírení dezinformácií a obsahu založeného na vyvolávaní hnevu, ktorý oslabuje dôveru v spoločnosti. Opísala prípady ľudí, ktorí stratili kontakt s realitou prostredníctvom vzťahov s AI chatbotmi. Vinet Kosla z Washington Post zasa predstavil možnosti využitia umelej inteligencie v žurnalistike pri vyhľadávaní spoľahlivých informácií a podpore práce novinárov.
1: Silnou témou konferencie boli aj sociálne nerovnosti spojené s vývojom umelej inteligencie. Paula Ricaurte Kichanová upozornila, že dominantné AI modely často prehliadajú menšinové komunity, jazyky a kultúry. Benjamin Rossman, profesor pôsobiaci v Južnej Afrike, zdôraznil, že skutočná nerovnosť nespočíva len v prístupe k umelej inteligencii, ale aj v tom, kto má možnosť tieto technológie formovať.
0: Rečníci sa zhodli, že budúcnosť umelej inteligencie musí stáť na troch pilieroch, ktoré zdôrazňuje aj pápež Leo XIV. Zodpovednosti, spolupráci a vzdelávaní. Technológie podľa nich nesmú nahradiť človeka, ale majú zostať nástrojom v službe ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.
1: USA. Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov usporiada svoje jarné plenárne zhromaždenie v tomto roku v meste Orlando na Floride v dňoch 10. až 12. júna. V rámci zhromaždenia budú biskupy spoločne sláviť svätú omšu a zasvetia Spojené štáty americké Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Akt zasvetenia sa uskutoční vo štvrtok 11. júna a pred svätou omšou si biskupy vypočujú zamyslenia o Najsvätejšom srdci.
0: K zasveteniu dochádza v čase, keď Spojené štáty oslavujú 250. výročie podpísania deklarácie nezávislosti 4. júla. Cieľom iniciatívy je povzbudiť širšiu účasť katolíkov na týchto oslavách a podujatie bude vysielané naživo na YouTube kanáli Konferencie biskupov. Farnosti a jednotliví katolíci sú pozvaní zapojiť sa prostredníctvom 250 hodín adorácie alebo 250 skutkov milosrdenstva ako prípravy na zasvetenie.
1: Pripomeňme, že v roku 2024 zosnulý pápež František vydal encykliku Dilexit Nos, Miloval nás, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho, pričom túto úctu predstavil ako protiliek proti modernej povrchnosti.
0: Jarné plenárne zhromaždenie katolíckych biskupov USA bude zahŕňať verejné zasadnutia 10. a 11. júna, ktoré budú podľa tlačovej správy tiež vysielané naživo. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahoma City otvorí verejnú časť plenárneho zasadnutia príhovorom, ktorý bude jeho prvým vo funkcii predsedu Konferencie biskupov USA. Očakáva sa tiež príhovor apoštolského nuncia v Spojených štátoch arcibiskupa Kaču.
1: Americkí biskupy budú hlasovať o viacerých otázkach vrátane procesov blahorečenia a svetorečenia. Budú diskutovať aj o revízii charty na ochranu detí a mladých ľudí, pričom sa zamerajú na oblasti, ktoré podľa nich vyžadujú ďalšie dopracovanie. Podľa tlačovej správy revízia zdôrazňuje trvalý záväzok biskupov venovať sa prevencii zneužívania a zabezpečiť, aby štruktúry potrebné na reagovanie na obvinenia zostali zachované.
0: Taliansko. Leo XIV. Za zajtra vydá na pastoračnú návštevu Acheri, mesta v juhotalianskom regióne Kampánia. Prítomnosť pápeža v Acere má nevyčísliteľnú hodnotu, je to varovanie, nádej. Znamená to som s vami. Bude to slúžiť ako výzva pre úrady, aby opäť neupadli do pasce popierania a pesimizmu. Vyhlásila to pre vatikánske médiá advokátka Valentina Centonze, predsednička Združenia na vykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pred rokom stanovil, že talianske orgány neprijali opatrenia na ochranu obyvateľov tzv. Zeme ohňov v Kampánii. Ako občianka, právnička a s ňou aj všetci žalobcovia, ktorých práva chráni a ktorí sa obrátili na spomínaný súd, vkladá veľkú dôveru do pápeža, ktorý zajtra 23. mája pricestuje do Acheri, miesta symbolizujúceho zločinecké znečisťovanie v tejto oblasti. Príchod pápeža Leva XIV. Je mimoriadne silným posolstvom, ktoré nám skutočne dodáva odvahu, zdôrazňuje pri spomienke na dejiny územia, ktoré si zaslúži vykúpenie, rešpekt, sanáciu a pozornosť.
1: Termín zem ohňov, terra dei fuochi, označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kazertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, ktorého cieľom bolo zahladenie stôp po nelegálnych skládkach, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Odpad zo severného Talianska, často priemyselný a vysoko karcinogénny, bol mafiou pochovávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi obcami Acerra, Nolla a Marigliano. Ľudia v oblasti čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Ako už bolo spomenuté, Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov.
0: Je to smutný príbeh, ktorý sužuje neslávne známe zeme ohňov, kde žijú takmer 3 milióny ľudí a ktorý sa datuje až do 80. rokov 20. storočia. Obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva bolo nevyhnutné práve kvôli zlyhaniam zo strany orgánov, ktoré síce vedeli o existencii problému, ale nepodnikli žiadne kroky na jeho riešenie, a to ani na legislatívnej úrovni, ani v oblasti vyšetrovania, ani v oblasti odstraňovania odpadu, hovorí právnička.
1: Prečo je vlastne odpad skutočným moderným zlatom? Až doteraz sa predpokladalo, že životné prostredie je dobrom, ktoré možno obetovať na oltári hospodárskej iniciatívy a že podnikatelia môžu ušetriť náklady na likvidáciu odpadu, pričom sa tolerovali oblasti, kde sa tento odpad mohol svojvoľne umiestňovať. Nelegálna výroba nevyhnutne vedie k nelegálnej likvidácii odpadu, uvádza v rozhovore pre Vatican News právnička.
0: Onkolog, ktorý sa už roky angažuje za ochranu zeme ohňov, doktor Antonio Marfella, bude sprevádzať pápeža do Acheri spolu s niektorými postihnutými rodinami. V obci Achera poľnohospodári bez toho, aby o tom vedeli, pracovali s toxickými hnojivami od firmy z Brescia. Onkolog Marfella ako prvý zistil príčinu súvislosť na základe krvných testov pastierov. Zo všetkých 540 obcí v Kampánii sa okres Achera nachádza na popredných miestach, pokiaľ ide o celkový počet nádorových ochorení, a to tak z hľadiska výskytu, ako aj úmrtnosti. Toxické látky sa dostali do pôdy a následne do studní.
1: Ľudia Acherry, ktorú zajtra navštívi pápež, sa nevzdávajú. Tvárou v tvár nedbanlivosti a tajným dohodám na inštitucionálnej i priemyselnej úrovni sa občianska spoločnosť s rozhodnosťou zmobilizovala vďaka celému spektru združení, výborov a aktivistov, skutočných strážcov životného prostredia. Pápež si vypočuje volanie Acherry, svedectvá o jej utrpení, medzi rodičmi, ktorí prišli o deti v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich so znečistením týchto oblastí, i sirotami, ktorých rodičia sa stali obeťami tých istých zdravotných problémov. Leo XIV. Ľuďom tejto oblasti ponúkne slovo útechy a spojenectva, na ktoré sa čakalo naozaj veľmi dlho.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec v Ačere duchovným pripomenul utrpenie obeti environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako krajina ohňov a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji.
0: Nemalo by byť priveľkou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry, povedal pápež Leo XIV. V Ačere.
1: Delegácia Svätej stolice tento týždeň na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku na tému ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch poukázala na tragickú realitu, ktorej čelia milióny ľudí na celom svete.
0: V sobotu 23. mája vás od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.

0: Taliansko. Pápež sa dnes počas pastoračnej návštevy mesta Acera prihovoril biskupom, klerikom, reholníkom a rodinám trpiacim environmentálnym znečistením. Vypočujme si myšlienky z príhovoru.
1: Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli.
2: Ďakujem Pánovi, že sa s vami môžem stretnúť pri návrate do Kampánie len niekoľko dní po mojej návšteve sanktuária v Pompejach a mesta Neapol. Viete, že už pápež František si želal prísť sem do oblasti, ktorá smutne získala názov Krajina ohňov, no nebolo mu to umožnené. Dnes chceme uskutočniť jeho túžbu a uznať veľký dar, ktorý encyklika Laudato Si predstavovala pre poslanie cirkvi v tomto kraji. Krik stvorenstva a chudobných totiž medzi vami zaznel ešte dramatickejšie pre smrteľnú zmes temných záujmov a ľahostajnosti voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné i spoločenské prostredie. Je to volanie, ktoré žiada obrátenie.
0: V tejto katedrále prežívame prvú cirkevnú a dovolím si povedať rodinnejšiu chvíľu mojej návštevy. Potom sa na námestí symbolicky stretneme s celou spoločnosťou. Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Così sapendo di visitarvi alla vigilia de Pentecoste, ho cercato nelle sacre scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino.
2: Keďže vás navštevujem pred Turícami, hľadal som vo Svetom písme text, ktorý by mohol vyjadriť a inšpirovať vašu cestu. Našiel som ho v veľkolepom videní proroka Ezechiela, ktorého pán priviedol k skúsenosti, ktorá sa mala stať silným posolstvom z mŕtvych stania pre ľud v exile. Ezechiel rozpráva: Vzniesla sa nado mňa ruka Pánova, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma z vôkol v vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté.
0: Drahý, Boh postavil muža a ženu do záhrady, aby ju obrábali a strážili. Všetko bolo plné života, krásy a plodnosti. Aj táto krajina sa kedysi nazývala Campania Felix, pretože vedela očariť svojou úrodnosťou, svojimi produktmi a kultúrou ako hymnus na život. A predsa prišla smrť, smrť krajiny i ľudí. Môžeme sa stotožniť s úžasom proroka pred týmto poľom vyschnutých kostí. Trpíme pre skazu, ktorá poškodila nádherný ekosystém, miesta, príbehy i spomienky. Pred touto realitou existujú dva postoje, ľahostajnosť alebo zodpovednosť. Vy ste si vybrali zodpovednosť a s Božou pomocou ste začali cestu angažovanosti a hľadania spravodlivosti.
2: Pán potom kladie Ezechielovi otázku. Syn človeka, ožijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, Ty to vieš. Drahý Boh má pre nás nové otázky, ktoré rozširujú náš horizont. Vie, že naše srdce hľadá život a túži po večnosti, ale príliš ľahko ju odsúvame na neurčitý a vzdelený čas do iného sveta, ktorý ešte nejestvuje. Ezechiel však musí slúžiť svojmu ľudu, tomu, ktorý existuje tu a teraz, v konkrétnej situácii. Rovnako aj naše cirkvi majú poslanie nechať zaznieť Božie slovo tu a dnes. Toto slovo sa nás pýta, či veríme v jeho silu, pretože je slovom života.
0: Ak sa dnes stretávame, tak preto, aby sme odpovedali na toto slovo. A odpovedáme takto. Pane, smrť sa zdá byť všade, nespravodlivosť akoby zvíťazila, kriminalita, korupcia a ľahostajnosť stále zabíjajú, dobro akoby vyschlo. Ale ak sa nás pýtaš, môžu tieto kosti ožiť? Veríme a hovoríme, Pane Bože, Ty to vieš. Ty vieš, že sa môžeme znovu postaviť, pretože Ty sám nás berieš za ruku. Ty vieš, že naša púšť môže rozkvitnúť. Ty vieš premeniť smútok na radosť.
1: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto e una promessa che già diventa realtà.
2: Bratia a sestry, toto všetko je veľmi konkrétne. Je to prísľub, ktorý sa už stáva skutočnosťou. Pápež František v encyklike Laudato Si síce odsúdil paradigmu smrti, ale zároveň jasne ohlásil tiché prenikanie nového života. Potom, čo vymenoval situácie, ktorých ľudia znovu začínajú spolupracovať a dávajú nový tvar sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, napísal – Autentická ľudskosť, ktorá pozýva k novej syntéze, prebýva uprostred technologickej civilizácie takmer nepozorovateľne. Bude to trvalý prísľub, ktorý napriek všetkému rozkvitne ako neoblomný odpor z toho, čo je autentické.
0: Drahí, buďte svedkami tohto neoblomného odporu, ktorý sa stáva znovuzrodením tam, kde evanjelium osvecuje a premieňa život. Toto nás naučil druhý vatikánsky koncil, osobitne konštitúcia Gaudium et Spes. Pán nám kladie nové otázky o tom, ako sa žije v našich štvrtiach, o ochote spolupracovať medzi ľuďmi a inštitúciami, o našej výchovnej vášni, o poctivosti v práci, o spravodlivom rozdelení moci a bohatstva, o úcte k ľuďom i ku všetkému stvorenstvu. Môžu tieto krajiny znovu ožiť? Buďte vy sami odpoveďou, spoločenstvom zjednoteným vo viere a v angažovanosti. Vtedy sa život rozmnoží.
2: A tu prichádza Pánov príkaz prorokovi. Prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ho žijete. Ezechiel poslúchol a pozoroval. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo.
0: Chápeme teda, že zázrak sa neudeje naraz. Prorok je síce ohromený tým, čo vidí a počuje, ale ešte to nestačí, ešte niečo chýba. Platí to aj pre nás. Treba ďalej dôverovať, ďalej počúvať, ďalej veriť. Rozhodnutia, ktoré ste prijali, cirkevná cesta, ktorou ste kráčali, malé i veľké nové začiatky, ktorými ste čelili bolesti, ešte nie sú všetkým. Ak sa zastavíme, vraciame sa späť.
2: Preto Pán znovu hovorí Ezechielovi. Prorokuj o duchu, prorokuj syn človeka. Prehovor k duchu. Toto hovorí Pán Boh. Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, v tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nad mieru veľké.
0: Bratia a sestry, nech vám Duch Svätý dopraje vidieť vojsko pokoja, ktoré sa postaví na nohy a uzdraví rany tejto krajiny i jej komunít. Už nie oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý oživuje a zohrieva. Oheň ducha, ktorý zapaľuje srdcia a mysle tisícov mužov a žien, detí i starcov a inšpiruje starostlivosť, útechu, pozornosť a pravú lásku.
1: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito, generate vita nuova trasmettendo a figli e figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità.
2: Vy rodiny, ktoré zasiahla smrť, prinášajte nový život tým, že budete svojim deťom, vnúkom a susedom odozdávať zmysel pre zodpovednosť, ktorý tu príliš často chýbal. Nechajte zomrieť zatepknutosť. Uskutočňujte spravodlivosť, ktorú požadujete, vydávajte svedectvo o živote, vychovávajte k starostlivosti.
0: A vy, vysvetení služobníci, reholníčky a reholníci, buďte živými údmi tohto ľudu. Každodenne prejavujte autoritu služby, ktorá sa skláňa a približuje, ktorá robí prvý krok a odpúšťa. Treba totiž odstrániť kultúru privilégií, nadradenosti a nezodpovednosti, ktorá spôsobila toľko zla tejto krajine, ale aj mnohým ďalším regiónom Talianska a sveta.
2: Nech duch zaveje zo štyroch strán a inšpiruje nové formy ohlasovania, spolupráce a environmentálnej sociálnej obnovy. Existuje totiž spiritualita miest, no tá sa rodí zo spirituality ľudí. Zmena sveta sa totiž vždy začína v srdci. Sám Ezechiel ešte pred týmto proroctvom smrti a vzkriesenia ohlásil obnovu, ktorej je schopný iba Boh. Toto hovorí Pán. Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvedcovali u národov, ku ktorým ste prišli. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Nech nám z mŕtvych stáli Ježiš daruje schopnosť takto spolu žiť, prijímať a uskutočňovať Božie slovo, byť pútnikmi na tejto zemi a občanmi jeho večnosti.
1: Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Taliansko. Počas stretnutia s obyvateľmi tzv. Krajiny ohňov a čere pri Neapole pápež Leo XIV. Vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro. Okrem iného, Svätý Otec povedal.
3: Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande.
2: Pre niektorých sa stalo priveľkou ambíciou zanechať našim deťom lepší svet. Nemalo by však byť väčšou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry. Výchovné úsilie v našich možnostiach je prioritné. Výchova mladých, ale aj dospelých, detí, ale aj starších, občanov i ich predstaviteľov, pracujúcich aj zamestnávateľov, veriacich aj pastierov. Všetci sa ešte máme čo učiť. Každý má čo darovať, ale najprv sa musí naučiť prijímať. Nie je ľahké to priznať, no práve tu sa začína budúcnosť. Je to ako dvere, ktoré sa otvárajú tomu, čo sme doteraz dostatočne nepremysleli. Neverili tomu, ani to dosť nemilovali. Učiť sa ďalej, práve to z nás robí spoločenstvo. Pre kresťanov to znamená kráčať s Ježišom a v každom veku sa stáva čoraz viac a lepšieho učeníkmi.
0: Drahí, skutočná zmena ekonomického, občianskeho a dokonca aj náboženského zmýšľania vybuduje dobro, ktoré uzdraví túto zem i celú planétu. Medzi ľuďmi, inštitúciami, verejnými a súkromnými organizáciami treba upevniť a rozšíriť zmluvu, ktorá už prináša prvé plody na poli výchovy a spoločenského života. Nielenže rozloží a zmarí zločinecké spojenectvá, ale pozitívne spojí a znásobí najlepšie sily a veľké myšlienky, ktoré už nosíte vo svojich srdciach. Tu by som chcel poďakovať tým priekopníkom, ktorí svojim odvážnym nasadením ako prví upozornili na zlo tejto krajiny a upriamili pozornosť na realitu, ktorá bola zakrývaná a popieraná. Myslím najmä na členov ekologických združení.
2: Dnes už všetci vieme, že zdravie stvorenstva treba strážiť tak, ako strážime dvere vlastného domu. Treba odmietnuť pokúšenia moci a obohacovania spojené s praktikami, ktoré znečisťujú zem, vodu, vzduch i medziľudské spolužitie. Krok za krokom, ale rýchlo, vytvoríme menej individualistickú ekonomiku a menej konzumný systém. Koľko odpadu, koľko plytvania, koľko jedov priniesol model rastu, ktorý nás akoby očaril, no zanechal nás viac chorých a chudobnejších. Naučme sa teda byť bohatí inak, viac pozorní vo vzťahoch, viac zameraní na spoločné dobro, viac pripútaní k vlastnému územiu a vďačnejší za prijatie a integráciu tých, ktorí prichádzajú žiť medzi nás.
3: Più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
0: Celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej stránke.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec v Ačere duchovným pripomenul utrpenie obetí environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako krajina ohňov a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji.
0: Nemalo by byť priveľkou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry, povedal pápež Leo XIV. V Ačere.
1: Delegácia Svätej stolice tento týždeň na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku na tému ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch poukázala na tragickú realitu, ktorej čelia milióny ľudí na celom svete.
0: V sobotu 23. mája vás od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.

0: Taliansko. Pápež sa dnes počas pastoračnej návštevy mesta Acera prihovoril biskupom, klerikom, rehoľníkom a rodinám trpiacim environmentálnym znečistením. Vypočujme si myšlienky z príhovoru.
1: Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli.
2: Ďakujem pánovi, že sa s vami môžem stretnúť pri návrate do Kampánie len niekoľko dní po mojej návšteve sanktuária v Pompejach a mesta Neapol. Viete, že už pápež František si želal prísť sem do oblasti, ktorá smutne získala názov Krajina ohňov, no nebolo mu to umožnené. Dnes chceme uskutočniť jeho túžbu a uznať veľký dar, ktorý encyklika Laudato Si predstavovala pre poslanie cirkvi v tomto kraji. Krik stvorenstva a chudobných totiž medzi vami zaznel ešte dramatickejšie pre smrteľnú zmes temných záujmov a ľahostajností voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné i spoločenské prostredie. Je to volanie, ktoré žiada obrátenie.
0: V tejto katedrále prežívame prvú cirkevnú a dovolím si povedať rodinnejšiu chvíľu mojej návštevy. Potom sa na námestí symbolicky stretneme s celou spoločnosťou. Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Così sapendo di visitarvi alla vigilia del Pentecoste, ho cercato nelle sacre scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino.
2: Keďže vás navštevujem pred Turícami, hľadal som vo Svetom písme text, ktorý by mohol vyjadriť a inšpirovať vašu cestu. Našiel som ho v veľkolepom videní proroka Ezechiela, ktorého pán priviedol k skúsenosti, ktorá sa mala stať silným posolstvom zmrtvých stania pre ľud v exile. Ezechiel rozpráva. Vzniesla sa nado mňa ruka pánova, vyviedol ma v pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma z vôkol v vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté.
0: Drahý, Boh postavil muža a ženu do záhrady, aby ju obrábali a strážili. Všetko bolo plné života, krásy a plodnosti. Aj táto krajina sa kedysi nazývala Campania Felix, pretože vedela očariť svojou úrodnosťou, svojimi produktmi a kultúrou ako hymnus na život. A predsa prišla smrť, smrť krajiny i ľudí. Môžeme sa stotožniť s úžasom proroka pred týmto poľom vyschnutých kostí. Trpíme pre skazu, ktorá poškodila nádherný ekosystém, miesta, príbehy i spomienky. Pred touto realitou existujú dva postoje, ľahostajnosť alebo zodpovednosť. Vy ste si vybrali zodpovednosť a s Božou pomocou ste začali cestu angažovanosti a hľadania spravodlivosti.
2: Pán potom kladie Ezechielovi otázku. Syn človeka, užijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, Ty to vieš. Drahý Boh má pre nás nové otázky, ktoré rozširujú náš horizont. Vie, že naše srdce hľadá život a túži po večnosti, ale príliš ľahko ju odsúvame na neurčitý a vzdelený čas do iného sveta, ktorý ešte nejestvuje. Ezechiel však musí slúžiť svojmu ľudu, tomu, ktorý existuje tu a teraz, v konkrétnej situácii. Rovnako aj naše cirkvi majú poslanie nechať zaznieť Božie slovo tu a dnes. Toto slovo sa nás pýta, či veríme v jeho silu, pretože je slovom života.
0: Ak sa dnes stretávame, tak preto, aby sme odpovedali na toto slovo. A odpovedáme takto. Pane, smrť sa zdá byť všade, nespravodlivosť akoby zvíťazila, kriminalita, korupcia a ľahostajnosť stále zabíjajú, dobro akoby vyschlo. Ale ak sa nás pýtaš, môžu tieto kosti ožiť? Veríme a hovoríme, Pane Bože, Ty to vieš. Ty vieš, že sa môžeme znovu postaviť, pretože Ty sám nás berieš za ruku. Ty vieš, že naša púšť môže rozkvitnúť. Ty vieš premeniť smútok na radosť.
1: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto. È una promessa che già diventa realtà.
2: Bratia a sestry, toto všetko je veľmi konkrétne. Je to prísľub, ktorý sa už stáva skutočnosťou. Pápež František v encyklike Laudato Si síce odsúdil paradigmu smrti, ale zároveň jasne ohlásil tiché prenikanie nového života. Po tom, čo vymenoval situácie, ktorých ľudia znovu začínajú spolupracovať a dávajú nový tvar sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, napísal. Autentická ľudskosť, ktorá pozýva k novej syntéze, prebýva uprostred technologickej civilizácie takmer nepozorovateľne. Bude to trvalý prísľub, ktorý napriek všetkému rozkvitne ako neoblomný odpor z toho, čo je autentické.
0: Drahí, buďte svedkami tohto neoblomného odporu, ktorý sa stáva znovuzrodením tam, kde evanjelium osvecuje a premieňa život. Toto nás naučil druhý vatikánsky koncil, osobitne konštitúcia Gaudium et Spes. Pán nám kladie nové otázky o tom, ako sa žije v našich štvrtiach, o ochote spolupracovať medzi ľuďmi a inštitúciami, o našej výchovnej vášni, o poctivosti v práci, o spravodlivom rozdelení moci a bohatstva, o úcte k ľuďom i ku všetkému stvorenstvu. Môžu tieto krajiny znovu ožiť? Buďte vy sami odpoveďou, spoločenstvom zjednoteným vo viere a v angažovanosti. Vtedy sa život rozmnoží.
2: A tu prichádza Pánov príkaz prorokovi. Prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ho žijete. Ezechiel poslúchol a pozoroval. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo.
0: Chápeme teda, že zázrak sa neudeje naraz. Prorok je síce ohromený tým, čo vidí a počuje, ale ešte to nestačí, ešte niečo chýba. Platí to aj pre nás. Treba ďalej dôverovať, ďalej počúvať, ďalej veriť. Rozhodnutia, ktoré ste prijali, cirkevná cesta, ktorou ste kráčali, malé i veľké nové začiatky, ktorými ste čelili bolesti, ešte nie sú všetkým. Ak sa zastavíme, vraciame sa späť.
2: Preto Pán znovu hovorí Ezechielovi. Prorokuj o duchu, prorokuj syn človeka. Prehovor k duchu. Toto hovorí Pán Boh. Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, v tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nad mieru veľké.
0: Bratia a sestry, nech vám Duch Svätý dopraje vidieť vojsko pokoja, ktoré sa postaví na nohy a uzdraví rany tejto krajiny i jej komunít. Už nie oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý oživuje a zohrieva. Oheň ducha, ktorý zapaľuje srdcia a mysle tisícov mužov a žien, detí i starcov, a inšpiruje starostlivosť, útechu, pozornosť a pravú lásku.
1: In particolare voi famiglie che la morte ha colpito generate vita nuova trasmettendo a figli e figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità.
2: Vy rodiny, ktoré zasiahla smrť, prinášajte nový život tým, že budete svojim deťom, vnúkom a susedom odozdávať zmysel pre zodpovednosť, ktorý tu príliš často chýbal. Nechajte zomrieť zatepknutosť. Uskutočňujte spravodlivosť, ktorú požadujete, vydávajte svedectvo o živote, vychovávajte k starostlivosti.
0: A vy, vysvetení služobníci, reholníčky a reholníci, buďte živými údmi tohto ľudu. Každodenne prejavujte autoritu služby, ktorá sa skláňa a približuje, ktorá robí prvý krok a odpúšťa. Treba totiž odstrániť kultúru privilégií, nadradenosti a nezodpovednosti, ktorá spôsobila toľko zla tejto krajine, ale aj mnohým ďalším regiónom Talianska a sveta.
2: Nech duch zaveje zo štyroch strán a inšpiruje nové formy ohlasovania, spolupráce a environmentálnej sociálnej obnovy. Existuje totiž spiritualita miest, no tá sa rodí zo spirituality ľudí. Zmena sveta sa totiž vždy začína v srdci. Sám Ezechiel ešte pred týmto proroctvom smrti a vzkriesenia ohlásil obnovu, ktorú je schopný iba Boh. Toto hovorí Pán. Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvedcovali u národov, ku ktorým ste prišli. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Nech nám z mŕtvych stáli Ježiš daruje schopnosť takto spolu žiť, prijímať a uskutočňovať Božie slovo, byť pútnikmi na tejto zemi a občanmi jeho večnosti.
1: Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca.
2: Thank you.
0: Taliansko. Počas stretnutia s obyvateľmi tzv. Krajiny ohňov v Acere pri Neapole pápež Leo XIV. Vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro. Okrem iného, Svätý Otec povedal.
3: Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande.
2: Pre niektorých sa stalo priveľkou ambíciou zanechať našim deťom lepší svet. Nemalo by však byť väčšou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry. Výchovné úsilie v našich možnostiach je prioritné. Výchova mladých, ale aj dospelých, detí, ale aj starších, občanov i ich predstaviteľov, pracujúcich aj zamestnávateľov, veriacich aj pastierov. Všetci sa ešte máme čo učiť. Každý má čo darovať, ale najprv sa musí naučiť prijímať. Nie je ľahké to priznať, no práve tu sa začína budúcnosť. Je to ako dvere, ktoré sa otvárajú tomu, čo sme doteraz dostatočne nepremysleli. Neverili tomu, ani to dosť nemilovali. Učiť sa ďalej, práve to z nás robí spoločenstvo. Pre kresťanov to znamená kráčať s Ježišom a v každom veku sa stáva čoraz viac a lepšieho učeníkmi.
0: Drahý, skutočná zmena ekonomického, občianskeho a dokonca aj náboženského zmýšľania vybuduje dobro, ktoré uzdraví túto zem i celú planétu. Medzi ľuďmi, inštitúciami, verejnými a súkromnými organizáciami treba upevniť a rozšíriť zmluvu, ktorá už prináša prvé plody na poli výchovy a spoločenského života. Nielenže rozloží a zmarí zločinecké spojenectvá, ale pozitívne spojí a znásobí najlepšie sily a veľké myšlienky, ktoré už nosíte vo svojich srdciach. Tu by som chcel poďakovať tým priekopníkom, ktorí svojim odvážnym nasadením ako prví upozornili na zlo tejto krajiny a upriamili pozornosť na realitu, ktorá bola zakrývaná a popieraná. Myslím najmä na členov ekologických združení.
2: Dnes už všetci vieme, že zdravie stvorenstva treba strážiť tak, ako strážime dvere vlastného domu. Treba odmietnúť pokúšenia moci a obohacovania spojené s praktikami, ktoré znečisťujú zem, vodu, vzduch i medziľudské spolužitie. Krok za krokom, ale rýchlo, vytvoríme menej individualistickú ekonomiku a menej konzumný systém. Koľko odpadu, koľko plytvania, koľko jedov priniesol model rastu, ktorý nás akoby očaril, no zanechal nás viac chorých a chudobnejších. Naučme sa teda byť bohatí inak, viac pozorní vo vzťahoch, viac zameraní na spoločné dobro, viac pripútaní k vlastnému územiu a vďačnejší za prijatie a integráciu tých, ktorí prichádzajú žiť medzi nás.
3: Più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
0: Celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej stránke.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.